0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέσα. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Touching in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Joal. Nepant. Intimisli. Nichop. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Joal Nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέχρι. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Το τόκι μου μέχρι. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua tlimetzli. Nehua. Yowal nepantli.